tumu nipa oka umo ni moja gu osunsumu ma onipa da saninya fa ahudie peti keke oye bi a wakofa apa no abre ahumoni asia ma wo bonu mrane se opem san twentwen ko apempama ko dr samba kroya na akofa tena se kom sem na ba na nkonya asem na yinsu yenti ama mansan se wo ye mpitri pini mpatra pa atok pre pom papa chichi asikiretia wan se se fie baifo ni wudi asie adwuma mu ni adwadie mu adutufo ani ahumoni pia etata wo ma wo sanka peti keke oye ani tena se kom sem na yipi wo dr saba ho wo sanka bi pe akire kom owa la pass oni a branch sport and the din hwani mu friend wo 0500 06 40 00 0500 06 40